0: Ljubljana.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Muzica, muzica, muzica, Best FM.
1: Pourquoi tu m'as

0: Ljubljana.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v sopljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Muska.
4: Best FM.
5: Na Besta prihaja. Čist frišna.
6: Frišna voska.
5: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.
7: Ja, no, za

0: Krishna.
1: Ótimo
2: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar v predoru Kastelec je policija odredila strokovni nadzor nad delom koprske policijske uprave. Preverili bodo predvsem postopke pri zagotavljanju prometne varnosti. Poročilo zahteva tudi notranji minister Franci Matos, medtem ko bo primer preučila še Komisija za preprečevanje korupcije. Predsednica sicer policiji in svojim varnostnikom še vedno zaupa. Los Angeles Lakers pa bodo dobili nova lastnika. Za slovenske ljubitelje košarke je pomembno, da gre za ekipo Luke Dončiča. Ameriško poslovneža Josh Kushner in Bob Iger boste za slovito franšizo odštela rekordnih 12 milijard dolarjev oziroma nekaj več kot 10 milijard evrov. Lakersi imajo sicer 17 naslovov prvakov in so druga najtrofejnejša ekipa lige NBA.
7: Vreme. Dobro jutro, zunaj je še frišno, okrog 15 imamo, bomo pa šli čez dan do 32 stopinj, na Primorskem pa kakšna stopinja več.
5: Promet.
7: Policijska kontrola vas čaka pri Petancih pri gasilskem domu, ostalih posebnosti pa za enkrat ni, tako da varno pot.
5: 051-806-806.
4: To je Best FM.
5: Zvesti tudi na cesti.
8: Best FM.
9: Best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
11: Začenja se.
12: Best jutro.
13: Za dobro jutro.
14: Samo je.
15: Devinka Stepa Neva.
16: Čak sem mal. A dejansko je uspel ustati. I bravo. Bravo, Neva, bravo. Dobro jutro.
17: Dobro jutro.
18: Majko, draga, to je pa toliko zgodi, da mi tudi make-up ne pomaga. Dobro jutro vsem, Neva sem stava v Best jutro vse do desetih. Tudi Kaja Senegačnik z mano danes skrbi za nebo in zemljo, bom rekla. A prav, a sem dober povedla?
7: Odlično.
18: A ti si v redu, drugače, tako zgodi?
7: Jaz sem, ja, cel teden me je že malo, sem se navadila.
18: Če bro, sva se gledale, ne? Prve tri minute sva se gledale.
7: Sam gledale tako, smo se.
18: Nobar ni noč jasen, kaj delamo. Ej, ampak bomo poskrbeli, da se prebudimo v novo četrtkovo jutro, da uživamo v best ritmih in da se imamo fajn. V tem trenutku prihajata Saša Matejč in pa Željko Joksimović, ništa bila. Pojači radio in uživaj v best ritmih.

0: Luna in pa dupla škorpija. 15 minut čez šesto, dobro jutro. Čas je, da preverimo situacijo na cesti.
1: Promet.
2: Previdno na primorski avtocesti, tam stoji vozilo v okvari v smeri Ljubljane v predoru Dekani. In pa v petek bo med 10. zvečer in 5. zjutraj zaprta štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim. Pa še ena policijska kontrola vas čaka pri Petancih pri gasilskem domu. Srečno pot!
0: Hvala lepa, Kaja, to sko lepo povedala.
2: Ja.
0: MC Stojan bi rekel šali broj, mi dve pa pravva šali SMS, če vidiš še kaj tazga na naših cestah, na nič 51 806 806.
3: Stole, daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju, jel može?

0: Nina Jakovič, Muško, vi še ne mogu, 9 minut manjka do pol sedme, ne vas tamo, ben sti jutru, pa tudi Kaja. Živjo.
1: Živjo.
0: No, naj jo nekaj zanima, ne? Mi dve nisva najbolj, nisva jutranja človeka, ne?
1: Ja.
0: Bova rekla, da ne, ne?
1: Bova rekla, da ne.
0: Ne, nikoli. Zdaj pa naj jo zanima, kdo je z nama v tem trenutku na bestu, oziroma, kaj je buden v tem trenutku, kam greste, kaj delate in kako se vi zbudite. Ful naj jo zanima, kje delate, da morate tok zgodaj zjutraj vstati? Nič 5, 1, 806, 806. In za vse nas jutranje radnike don.

0: Katerovi čimpanuči, te anuči po kratki pauzi. Torej, kaj delaš, oziroma kje si na šihtu, da tok zgodi ustajaš in kako ti rata? Nič petena, 806, 806.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
3: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.

0: vreme.
1: Jutro je še sveže, čez dan bomo šli do 32, en od tenek boljške prejšnje dni, bomo pa podobno imeli do konca tedna.
2: Sveže.
1: Ja. A ni?
0: Promet.
1: Zastoje na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa v petek bo med 10. zvečer in 5. zjutraj zaprta Štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim. Policijska kontrola pa vas še vedno čaka pri Petancih pri gasilskem domu. Zdaj za vse ostalo, nič 51 806 806. Srečno pot!
0: Nič 51 806 806.
3: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
4: FM, best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
5: Best jutro.
3: Dobro jutro.
4: Samo je.
3: Devinka Stepan Neva.
6: Čak sam mal, a dejansko je uspel ustat. I bravo. Bravo, Neva, bravo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ja, dobro jutro. Pol sedmih ura, Neva, sem s tabo prvič. V štirih letih zgodovine Besta v Beste jutro.
1: Bravo.
2: Bravo, Kaja, tudi z nama. Ej, danes najo zanima, kaj delaš, oziroma, če si v tem trenutku po konc. Ja, kam greš, kaj delaš in kako se ostaneš. Slavko je pisal, pravi, dobrodošla nova sodelovka. Hvala, Slavko. V jutro upam, da ne bo veliko takih trenutkov. Vse mi je fajn, sam je bolj zgodaj. Ustane Slavko vsako jutro ob štirih, dela kot strojnik v kamnolomu in prav, da nima nobene težave, samo voljo. Bravo, Slavko. Jaz bi tudi želela biti kot Slavko, ne? Ok, Štefan iz Maribora prav, Neva, dobro jutro, jaz grem takoj pod tuš, pol kava in potem na šiht v varovanje. Lep dan vam v studio in poslušalcem Radija Best FM, najboljši ste. Ja, eni so preprosto jutranji ljudje, ne?
1: Ja, se moramo biti, mislim, ti si mogla tudi tam so z nami.
2: Dobre, meni so zagrozili, da me bojo odpustili, če se nam zbudila. To je drugače. V glavnem, kaj počnete tok zgodaj, kako se zbudite in kaj v bistvu delate? Nič 51 806 806. Do takrat pa Haris Berković in Rada Manojlovič, pusti noči, neka bole. Dobar dan na tvojem bestu.

0: gospodžetina Barbara Babak, 19 minut do 7, Neva tukaj in pa Kaja seveda. Dobro jutro. Takole, ena dama se nam je še javila, prav, tole.
1: Dobro jutro. Jaz sem tako zhodi, zato ker sem iz službe.
0: A? Eni iz službe, eni v službo.
2: Eni v službi.
0: Jaz upam, da ti je hiter minil. Zveniš zelo nasmejana, tako da zdaj pa čas započivata, ne? Marko je pisal prav, da ostaja 15 do 5 zjutraj, da je do 7 v Ljubljani, ker se vozi Štajerske. In da ostane brez problema, brez jamranja, da life brez kave ne gre, ker slednja je zgolj za razvajanje sred dneva. Imejte se best na best. Marko, svaka čast. Brez kave ni življenja, tako da ne vem, ne, jaz ne funkcioniram brez kave. Jasmin je pisal, jutro vozimo se iz Velenja v Ljubljano, delamo v toplarni, en velik pozdrav za ekipo. In pa tudi Karolina se nam je javila, pošilja lupčka za njene punce in pravi, da delajo slaščičarni. To je bilo res fajn delati, yeah. Tam zihar ful lepo diši. Sam glih prej smo imeli debato, ne, da v bistvu najbrž bi bile midve pol na konc, pa na mesecu ken buhtel, ker bi pojedla vse. Ja, res.
2: Pa moja bi težko prišla čez vrata, ja?
0: Ja, najverjetneje. Nič 51-806-806, zakaj si buden oziroma budna ob tej uri, kam greš delat, kaj delaš in kako se zbudiš, vse nam jo zanima. Ja, res, kaj?
2: Ja, vse, ja, ja v te.
0: Nič 51-806-806.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana. A veš, da bo bež žurka prvič na morju?
4: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
3: Bež žurka!

0: se u Poreču, do subota, 15. augusta, u Enem i Mendinem, Sentencer klubu. Začnemo ob desetih.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Iva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Dragi moji, vi slušate
4: Čist friš

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Best FM. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Vlada je zaradi vročine in nizkih pretokov rek za še en teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearna elektrarna Krško mora tako tudi v prihodnji teden delovati z najmanjšo še varno močjo, hidroelektrarne na spodnji Savi pa morajo spuščati dovolj vode po Savi. Elektrike nam sicer trenutno ne primankuje, če bi bilo treba, jo lahko Slovenija tudi uvozi. 81-letnega Mariborčana Igorja Irkoliča, znanega pod vzdevkom Furgola, pa bo župan Saša Arsenovič nagradil z mestnim pečatom. V petek je namreč iz Drave pri Lentu rešil leto in pol starega otroka. Irkolič je povedal, da je v vodo skočil povsem podzavestno, ko je videl, da ga nihče drug ne reši. Otrok je bil pri zavesti in nepoškodovana so ga preventivno odpeljali na pregled. Policisti zaradi suma zanemarjanja zbirajo obvestila o dogodku, sta bila obveščena tudi tožilka in preiskovalna sodnica.
2: Vreme.
4: Čaka nas en sončen dan brez oblakov, 32 bomo namerili, na Primorskem malo več, podobno pa nas čaka tudi jutri.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
2: Promet.
4: Zastoja na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. V zastoju se je zgodila tudi prometna nesreča, tako da previdno. Pa na primorski avtocesti stojimo od Dragomera proti Brezovici, tako da ne pozabimo na reševalni pas in srečno pot.
2: 051-806-806.
6: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
7: Best FM.
2: Best poletje.
7: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
7: Best jutro.
6: Dobro jutro.
2: Samo je.
6: Nevenka Stepan Neva.
8: Čak sam mal. A dejansko je uspel ustat. I bravo. Bravo, Neva, bravo. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
9: Ja, mene tudi preseneta, da je ratalo stati. Dobro jutro vsem, ki ste v najni družbi, Neva tla in pa Kaja, seveda. Dom se malo družimo in mi dve se sprašujeva, kaj delate v tem času po koncu, greste na šiht, kje delate in kako se vstanete, nič 51-806-806. Sicer pa se je Ivana javila, naša zvesta poslušalka. Prav takole, dobro jutro, best ekipa, od ponedeljka do petka se zbujam vsak dan ob 4 zjutraj. Ko pride vikend, sobota, nedelja ob 6. Oh my god. Najlepši čas v dnevu je jutro, prav Ivana. Kaj pa ti, Neva, kako si preživela jutranji alarm? Ivana, da ti iskreno povem, so mi zagrozili, da me bojo odpustili, če se ne bom zbudila. Tako da takole sem preživela jutranji alarm. Naj se ne, v resnici mi je mami malo pomagala, ker me je klicala, ker ve, da ne morem ostati. Ampak, smo tlajn, imamo se super, a ne, da se imamo, seveda, da se imamo. Torej, kam greš, kaj delaš, kako se ostaneš, nič 51-806-806 in pa za nadaljevanje Best jutra, Aleksandra Prijavič, ka baba.
2: Na besta prihaja, čist.
6: Prišna muska.
10: Prava dama.
11: To je strašno, kako ta devojka peva.

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je
0: Best FM. Best poletje.

0: Allegro Band, neka ide život, jaz pa pravim, neka ide naše današnje best jutro. 14 minut čez 7, dobro jutro.
1: Promet. Klasične zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in pa v nasprotni smeri med razcepom Dragočova in pokritim okopom Malečnik v smeri Hoč. Pa na Primorski avtocesti stojimo od Dragomera proti Ljubljani, zamudimo pa se tudi na cestah Trzin, Črnuče in Domžale Šentjakob. Varno vožnjo in srečno pot!
0: Zelo lepo. Ukopom Malečnik.
1: Malečnik.
0: Ej, nič 516-806 za vse frišne informacije z cest. Lepa Brena prihaja in pa srečna žena. Ti mi korak je

0: Dara Bubamara in pa Koka Roka, 9 minut do pol osme. Dobro jutro v Best jutro. Danes se družimo na 051-806-806. Skajo naj jo zanima, zakaj si tok zgodan oziroma zgodna, kaj delaš in kako se zbujaš. Torej 051-806-806. Divna je tudi pisala. Dobro jutro, bestovci, zgodni ljudje, vredni omena, omembe, so omena, so čistilci. Lep pozdrav za vse čistilce. In Skajo se pridružujeva tem pozdravom. Ja, definitivno je res, jaz upam, da vam hitro mine tudi današnja smena. Sicer pa tudi Tina z nami pravi takole, dobro jutro, ko sem včer popoldne slišala, da boš neva danes jutri v best jutru, sem rekla, da ti moram zaželeti dobro jutro in ti reči, da boš danes moja jutranja družba na poti na morje, česar se zelo veselim. Dej prosim eno za varno in hitro pot po tvoji izbiri. Tina, lepe pozdrave, jaz upam, da ti pot do morja res, res hitro mine, sem pa vesela, da smo skup v družbi. Tole da ti dam, no? Čavo je noć, čas opet u gradu, tvoje oči on ima, ko ti je lagao. Poskočna Ana Nikolić in pa Čavo, kratka pauza, tvoja muska. Ostani v moje družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Ej, kje žuramo ta petek?

Ljubljana, Best Žurka, Spacebar Galaktika, Velenje, Best Kids DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.

0: Vreme.
1: Pred nami je jasen in vroč četrtek, do 32 bo malo lažje se bo dihal. Skratka, še en poletni dan, jutri pa kaže podobno.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in pa med razcepom Dragočova in pokritim okopom Malečnik v smeri Hoč. In na Primorski avtocesti tudi od Dragomera proti Ljubljani. Stojimo pa na cestah Trzin Črnuče in Domžale Šentjakob. Varno vožnjo in srečno pot!
3: 051-806-806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
5: Best FM. Best poletje.
6: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
6: Best jutro.
7: Za dobro jutro.
5: Samo je.
7: Nevenka Stepan Neva.
8: Čak sem mal. A dejansko je uspel ustati. I bravo. Bravo, Neva, bravo. Dobro jutro.
9: Dobro jutro. Dobro jutro, minuta čez, dve minuti čez pol osmo. Neva tukaj, tudi Kaja v najni družbi, tako. Družimo se na nič 51-806-806 in sicer napište nama, kaj delate oziroma zakaj tukaj zgodi vstanete. Nič 51-806-806. Marko prav, dobro jutro, v glavnem vozim avtobus in vstajam ob 4 zjutraj. Vstanem pa tako, da imam 1242 razlogov v glavi, zakaj ne bi rabu vstati, ampak moram. Lepo jutro vam želim. Marko, tudi taj lepo jutro, če te kdo zastopite, pa jaz sigurno zastopam. Človek se počuti zjutraj, kaj Internet Explorer, ne? Uh-huh. 1242 odprtih zavikov, pa nič ne grem kamor.
1: Koliko si jih imela ti danes?
9: Ja, tam nek. Mislim, da se je še zaganjal, ne vem, če se je sploh kaj odprl. Ej, drugač pa Nikola tudi z nami, prav dobro jutro, vedel sem, da ti bo uspelo, jaz ne dvomam vate. Vsak dan ostanem ob 4.45, ob 6.00 že delam in delam 60 do 75 ur na teden. Ja, malo pa sem, ne? Tako. Pozdrav sem na Bestu, gor me drži vaša družba in naša glasba. A ja, pa lep pozdrav sodelovcama Roku in Nejco. Nikola, to kar neki ur na teden, ne? Mi tudi blizu nismo. Svaka čast, naj jo pa veseli, da uživaš ob best ritmih. V tem trenutku Ana Bekuta. Jaz mislim, da moraš pojačati radio. Se malo nasmejati, ker je četrtek, smo tik pred vikendom.
1: Mali petek.
9: Res je. Tako da, to je to. Na glas.

0: Maja Berović in pa Ulogam, 16 minut do 8, manjka Neva tukaj in pa Kaja.
1: Hello.
0: Dobro jutro. Nedeljko je pisal na 051-806-806, prav dobro jutro, lep pozdrav za ekipo Besta, najbolji ste. Hvala lepa, Nedeljko, sva veseli, da se lahko družimo oziroma da smo skupaj v družbi na najbolj vročih poletnih Best frekvencah, sicer pa v resnici se lahko družimo tudi uživo, veš?
2: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
3: Best žurka.
2: Keco, DJ in Best Neva.
0: Ja, in to že jutar na stari lokaciji, staro ekipo z novo Best žurko. Prihajamo v Velenje, v Space Bar Galaktiko, tam smo že bili, terasa je obnovljena, zgleda vrhunsko, fulje enega prostora, ne bo nam vroče, ker bo pihalo mes, ne? A veš?
1: Pa Neva bo imela svoj oder.
0: Ja, oder, oder so postavili, kaj pa to? To pa še nisem imela. No, se veselim, veš?
1: Ja,
0: na zadnje sem bila na Dari Bobmari, tam so ga ful lepo zrihtali, no? Zdaj pa šefe obljubil, da ga jaz dobim. Tako da, gremo. A ti prideš?
1: Mogoče ja, mogoče pa oglasim, pogledat.
0: Ne, ne more biti, ne moreš dati odgovora, mogoče.
1: No, pa pridem.
0: Ja, Neva,
1: pridem.
0: Pridem.

0: Ja, začnemo po 11. uri, torej jutri v Velenju v Space Baru Galaktika in pa se vidimo tam, a ne kaj, ja?
1: Se vidimo.
2: Ej, kje žuramo ta petek?

0: Etna, Best Jurca, Spacebar Galactica, Velenje, Best Keco DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Preskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Dragi moji, vi slušate.
7: Чист фришна.

Ja, tudi Anže je v naši družbi na Best frekvencah, na nič 5-1-806-806 piše Živjo. Ravno odhajam domov iz nočne izmene in v javni opravi imamo res naporne nočne. Rabo bi nekaj za sprostitev na poti domov. Anže, z največjim veseljem ena in edina simpatična briskvica prihaja in pa čini. Tako je zdaj lepojačej radio in zapoj na vas glas.

0: V soboto, 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend Akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj škodujejo slovenskemu kmetijstvu. Gospodarska zbornica opozarja, da bo manj domačega pridelka pomenilo več uvoza, to pa bi lahko jeseni vplivalo tudi na cene hrane. Posebej zaskrbljeni so sadjarji, saj vročina in pomankanje vode ne zmanjšujeta le letošnjega pridelka, ampak lahko poškodujeta tudi drevesa in vplivata na rodnost v prihodnih letih. Gospodarska zbornica zato poziva k hitrejši gradnji namakalnih sistemov in drugim ukrepom za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam. V Soči pa letos beleži skoraj 450 tisoč nočitev, v juliju skoraj petino več kot lani. Več turistov prinaša tudi divje parkiranje in zastoje, najhuje v dolini Lepene, kjer je prišlo celo do pretepa zaradi parkirnih mest. Občinski svetniki zahtevajo okrepljen nadzor, župan pa razmišlja o zapornici, podobni tisti v dolini Vrat.
5: Vreme. Danes imamo kaj dosti zakomplicirati, nekaj jutranje oblačnosti, potem pa sonce in temperature do 32 stopinj. En lep četrtek je pred nami.
3: Promet.
5: Zastoje na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, zamudimo se pa tudi na cesti Domžale-Šentjakob. Varno vožnjo in srečno pot!
6: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
3: Best FM, best poletje,
7: lepo da si z nami,
3: začenja se
7: best jutro.
8: Za dobro jutro.
3: Samo je.
8: Devinka.
9: Čak sam mal, a dejansko je uspjel ustat. I bravo. Bravo, Neva, bravo. Dobro jutro.
10: Dobro jutro. Dobro jutro, dve minuti čez osmo. Skajo danes skupaj v tvoji družbi, jutro. V Best jutru, tako. Danes se družimo na nič 5-1-806-806, ker naju zanima, zakaj vi tok zgodi vstanete in kako. Pač, se zbudite, ne?
5: Zbudilko.
10: Ja.
5: Za težavo.
10: Za težavo, tako, predvsem to, nič 5-1-806-806. Šen simpatičen mladenič z nami, kaj ti počneš?
11: Evo, prebivalec srednjih prevozov, se pa pelje proti Kopru, danes imamo jutranjo vožnjo, v bistvu dnevno vožnjo, je pa navadi, pa imamo pa po noč.
10: Ja, ker takrat je najmanj ljudi na cestah, a ne, in zdaj ste se odločili imeti to po dnevu.
11: Pa, jaz, tak je na mesto, no. Počasih
10: taki
11: to,
10: nekaj jih lahko
11: tudi
10: vozimo, no. Razumem. Ok, ti upaš, da se voziš proti Kopru, ker si še vedno na pol buden?
11: Jaz sem nočni tip in delo je pač od ponoči in zjutraj na vas kliknijem. Zdaj, hvala Bogu, so počitnice, da radimo prav voziti v šolo pa vrtec, tako da si da malo dučka pa ponovadi spi.
10: No, tako ja, ponovat se spi, še posebej, če si nočni tip, ampak v tem trenutku za vse nočne in pa zelo zgodnje jutranje, bomo rekli, Nedeljko Bajč Baja, v sreču prerušen. Tvoje best jutro, dobar dan, oziroma, ja, ni še dobar dan, dobro jutro.

0: Donare, Simple Halit Bešlić, sviraj nešto narodno. 14 minuta za 8, dobro jutro.
1: Promet.
2: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Pa še eno obvestilo, v torek 20. avgusta bodo za mesec zaprli cesto za Gorje ob Savi Trbovlje zaradi gradnje krožišča. Obvoz bo urejen čez Slačnik, za tovorna vozila pa na Trojane po štajerski avtocesti do Litije. Srečno pot!
0: Tako, srečno pot, sicer pa v tem trenutku Princ in pa Lejla. A je že čas za prvo kavo? Čas je še niste prvoščali, zdaj je ta pravi trenutek, a ne?
2: Pa za drugo, že.
0: Čas. Ja, mogoče tretjo. Ja. Dobro jutro.

0: MC Anko, Milica Todorovič, moje zlato. 9 minut do pol devete, dobro jutro. Četrtek je danes, čas je za...
1: Best FM predstavlja...
2: Predstavlja...
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
3: Aj, šepem ti, to je pa res frišen.
0: Ja, vsak teden, vsak četrtek ti predstavimo tri najbolj frišne, najbolj poslušane in najbolj gledane videospote teh komadov tega tedna. Začenjamo z našo prijateljico, simpatično in pa lepo damo, s čist frišnim, no?
4: Alo, duša.
0: Alo, dušo in pa Dina. Komad je naredila v sodelovanju s prijateljem Raletom. Tak poleten komad, človek se ga ne more naveličati. V bistvu ga lahko poslušaš takrat, ko se voziš po morju, imaš spuščene šipe pa veter v laseh, ker je res dobro, ne? Naslednji je tale, gospodič.
5: Manekene.

In na redu ga je v bistvu čisto v svojem stilu. Hen je tole in pa neka nekam še en frišen komad. V bistvu ostajamo pri poletnih ritmih, seveda, ker bomo ustrajali do konca poletja z vsemi poskočnimi možnimi komadi. No in pa zadnji v best treh je tale.

0: Viče kajanja in dođa in pa Jackson. Ja, tudi tale ima zelo poskočne ritme. Kaj ti praviš?
1: Vsi so dobri.
0: So dobri, ne?
1: Težke odločitve.
0: Težke odločitve, seveda. Mm. Lahko skočite na naš Instagram in glasujete, kater vam je najbolj všeč od vseh treh. Mi pa zdaj po kratki pauzi slišimo prav njih v živo. In dođa in pa Jackson kajanje. Ostanite tle.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Pica da teka. Mm. Od Julči. Telefon 70 551 200.

Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: vreme.
1: Danes bo sončno in vroče, če pogledamo ven, vidimo, da je res lep dan. Do 32 bomo imeli, na obali pa okrog 35.
0: Promet.
1: Zastoje imamo na štajerski avtocesti od Šentjakoba proti ljubljanski obvoznici, pa še eno obvestilo. V petek bo zaprta avtocesta med 10. zvečer in 5. uro zjutraj, smer Maribor med Blagovico in Vranskim. Tako da, to imejte v mislih.
2: Srečno bod.
0: Nič 51-806-806.
3: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
4: FM. Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
5: Best jutro.
3: Za dobro jutro.
4: Samo je.
3: Devinka Stipa Neva.
6: Čak sem mal. A dejansko je uspel ustati. I bravo. Bravo, Neva, bravo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Lej, male zmage v življenju so res fajna, niso. Tako,
1: ja.
3: Kaj si rečeš, zjutri bom pa vstala prvič, pa mogoče zadnjič in to je to, ne? Minuta čez pol deveto, dobro jutro na tvojih najbolj vročih poletnih best frekvencah, Neva tle in pa seveda Kaja.
1: Živjo.
3: A se imaš dober?
1: Super se imam.
3: Uživaš?
1: Ja.
3: Ok, lahko kdaj priješ še na popovdne, da ne bomo zjutri stajali? Ali?
1: Lahko, ti pridem dela družbo.
3: Lahko popolne. Mi priješ dela družbo, dovolim. Ej, mogoče čas še eno kavico, ali pa mogoče, da se že nastaviš sončnim žarkom, zunaj je lepo prijetno. Danes bo tudi kar precej vroče, tako da še vedno skrbimo za hidracijo in za to, da iščemo senco. Ej, sicer pa mi je čas, da pojačaš radio in ne pozabiš na nasmeh, ker prihaja simpatični Emir Đulović. Ova mačka do mene.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Kini in pa Breskvica, Sava in Donav. Nevati delam družbo skupaj s Kajo na najbolj vročih best poletnih frekvencah. Hey. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 20 minut manjka do 9. Ej, prej smo govorili o vikendu, da delamo plane, torej jutro se družimo v Velenju. V soboto pa.
2: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in Best Neva.
0: V soboto pa, ja, česa tazga pa še ne. Prvič v zgodovini Besta in v zgodovini Best žurke gremo na Hrvaško in sicer v Poreč v St. Sinner klub. Začnemo po 10. uri, na morju bomo žurali, kaj pa to? Kaj pa to?
1: Ha? Kopalke prneste.
0: Kopalke prneste. Točen to ti tudi prijaš, ne? Si rekla že.
1: Ja,
0: okay.
1: Ja.
0: A ja, tle te pa ni treba prepričovati.
1: Tle ni treba. To je pa morje, to me nikoli ni treba prepričovati.
0: Ej, drugače sem googlala, iz Ljubljane do Poreča, 2 uri 10 minut. Mala malca. Z dobro družbo in pa z dobro musko se, veš, se tudi to preživi. Veš, kaj bomo poslušali?
1: Hm?
0: Veš, kaj bomo poslušali?
1: Kje? Dol ali tu?
0: Dol. In tle?
1: Povej.
0: V Poreču se družimo v St. Sinner klubu, to soboto 15. avgusta od 10. naprej. Ekipa Besta bo tam Geco DJ vrti musko in pa seveda moja malenkost. In to je to, se vidimo na morju.
3: A veš, da bo Best žurka prvič na morju?
0: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
2: Best žurka!

0: se u Poreču. Do subota, 15. augusta, u Enem i Nendinem, Sentencer klubu. Začnemo ob 10. Poslušaš Best FM Ljubljana. Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
1: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
2: A veš, da bo bež žurka prvič na morju?
3: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
4: Bež žurka!

0: se u Poreču, do subota, 15. augusta, u Enem i Mendinem, Sentencer klubu. Začnemo ob desetih.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

SMS je preletel na 0516 806, in sicer nekdo napisal, da pri vožnji iz Litije proti Ljubljani, da je opazil povoženo srno na cesti 300 metrov od prometnega znaka Jesenje v Litiji. Tako da srečno pot, previdno in pa počasi.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: V soboto, 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, želim Darja Štranstisu. Fokusna skupina za davke pri vladnem strateškem svetu je obravnavala predloge za davčno reformo. Med drugim so govorili o spremembah dohodninske lestvice in splošnih olajšav, davko na dobiček podjetij, nominirancih in socialnih prispevkih. Posebno pozornost so namenili tudi čezmejnemu delu in obdavčitvi kriptovalut. Skupina bo zdaj pripravila konkretne predloge sprememb davčne zakonodaje. Cilj naj bi bil razbremeniti delo in gospodarstvo ter povečati konkurenčnost Slovenije. Tiskovna predstavnica Bele hiše, Karolina Lewitt, pa bo konec avgusta zapustila položaj, je sporočil predsednik Trump. Lewitt, ki je z 28 leti najmlajša tiskovna predstavnica v zgodovini ZDA, je pojasnila, da položaj zapušča, da bi lahko več časa namenila svoji družini, a bo ostala Trumpova zunanja svetovalka. Njen naslednik še ni znan, njen odhod pa prihaja manj kot 3 mesece pred mestnimi volitvami, na katerih republikancem grozi poraz.
6: Vreme. Dan bo brez vremenskih presenečenj, temperature do 32, sonce, neviht ne bo, tako da letno poletno ostaja.
7: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
8: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
6: Promet. Na cestah trenutno nimamo nobenih posebnosti, tudi radarjev ni, če pa se kam odpravljate, pa varno pot in srečno vožnjo.
9: 051-806-806.
10: To je Best FM.
9: Zvesti tudi na cesti.
11: Best FM. Best poletje.
12: Lepo, da si z nami.
13: Začenja se.
14: Best jutro.
15: Za dobro jutro.
16: Samo je.
17: Nevenka Stepan Neva.
18: Čak sam mal. A dejansko je uspel ustat. I bravo. Bravo, Neva, bravo. Dobro jutro.
19: Dobro jutro. Dobro jutro, 9:02, tvoje best jutro, skupaj vse družimo, v bistvu smo zdaj že kar konkretno zagnali mašina, je res, kaj?
20: Četrtek je v polnem teku zdaj.
19: V polnem teku, skor res, ja. Tako da kjerkoli že si v tem trenutku, v službi, v družbi, v gužvi nisi, ker trenutno ni zastojil.
20: Nič novo, fraj cesta.
19: Kuk lepi dnevi so to, niso.
20: Ja.
19: Da greš kamor češ, pa nič te ne znervira.
20: No, počakamo za september.
19: Počakamo, ne, nehaj, nehaj zdaj. Ej, en komad obstaja, oziroma en izvajalc obstaja, ki ga imam res tako neizmerno rada in mi vedno, vedno mi polepša dan. Vsak trenutek v dnevu mi polepša. Boš ugibala kdo?
20: Grše.
19: Ne. Mal starejši je.
20: Mal starejši?
19: Ja.
20: To je slab namik.
19: Ja, vem. Ja, vem, da je slab namik. Človek kafanski je v čas. Pa red ima fatalne žene.
20: Veš, zdaj bi tako rekla, ampak mi je padel z glave. Ga imam na koncu zika, ampak...
19: No, bom ti pomagala.
20: No, dej.
19: Jovan Perišič prihaja in pa moje najmilije. Pa jači radio?

0: Friš in Devito in pa Rock and Rolla. 14 minut čez deveto, skok na naše ceste.
1: Promet.
2: Nesreča se je zgodila na cesti Dobrova-Horjul, pri Logu pri Polhovem gradcu je tam polovična zapora, zato previdno. Zastoj imamo na štajerski avtocesti pred Trojanami proti Ljubljani in pa na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Radarjev niste opazili, če jih kje srečate, 051 806 806. Srečno pot.
0: Srečno.

0: Amadeus Band ni je svejedno. 10 minut manjka do 9:30. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ni vas s tabo in pa Kaja seveda. Ej, veš, jaz se velika trada v Best popodnevu rečem, da na Bestu radi delimo lepe občutke, obujamo skupne spomine in delimo tudi ljubezen. Kaja, si ti kaj zaljubljena?
1: Ne, trenutno ne.
0: Ne?
1: Kaj, ne.
0: Nimaš niti mnenja o tem, da...
1: Mnenja o ljubezni?
0: Mislim, zakaj nisi, ali pač, ne vem.
1: A ja, ne vem, tak je prišel.
0: Tako je prišel? Ne,
1: ja.
0: Ok.
1: Pride
0: Amar.
1: Obdobje.
0: Pride obdobje, ja, seveda. Ampak to še ne pomeni, da ne morava deliti ljubezni danes z našimi Tako. Best poslušalci in poslušalkami. Tole prhajo v nadaljevanju.

0: In to je res čista ljubezen z Adijem Šošejem in pa Senido na tvojih best frekvencah. Ostan z nama.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
4: No, pa me preseneti.
3: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
4: Super, a greva skupaj?
3: Pa pejva, saj bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
4: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
5: Fitness center Bit.
6: Ej, kje žuramo ta petek?

Etna, Best Žurka, Spacebar Galactica, Velenje, Best Keco DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11. To je tvoja Best Martimuska.

0: Vreme.
1: Mali petek in lepo vreme, jasno do 32 stopinj. Vremenoslovci obljubljajo, da bo podobno ostalo še nekaj dni.
0: Promet.
1: Zastoj so na Štajerski avtocesti smer Ljubljana pred predorom Trojane in na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled. Na Štajerski avtocesti previdno med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet, pa previdno tudi na cesti Dobrova-Horjul pri Logu pri Polhovem gradcu, tam je promet urejan izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Radarjem in kontrol zaenkrat ni, tako da srečno pot.
2: In pa varno do cilja.
3: 051-806-806
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
5: Best FM. Best poletje.
6: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
6: Best jutro.
7: Za dobro jutro.
5: Samo je.
7: Devinka Stipa Neva.
8: Čak sam malo. A dejansko je uspel ustat. I bravo. Bravo, Neva, bravo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ja, bravo men in pa vsem, ki ste budni že od zgodnih jutranjih ur, nadaljujemo naše best jutre, Neva tle in pa...
1: Kajo?
2: Živjo.
1: Živjo.
2: Ja, motivacijo rabimo, ne, da zborbamo do konca današnjega dne in pa seveda, da čim prej pridemo do vikenda, tako da v tem trenutku prihaja Frišen, Relja in pa Interkontinental. Sve sem vedela, na neki točki so začeli zapletati, veš?
1: Ja, spanec.
2: Joj, še malo.
1: Malo
2: Ne, se je drugače fenomenalno, jaz sem vam res dober. Jaz sem vam z vami vedno dobro.
1: Ampak popovdne boš vsem spala.
2: Bom, sigurno. Spala bom k dojenčok. Gremo na musko.
5: S Frišnim komadom na bestu.
9: Na best. Ja, ja sem Relja, a vi slušate.
10: Interkontinental, kontinental.
11: V tvojo družbo prihaja čist Frišen, Relja.

0: Hurricane in pa Avantura, 19 minut do 10. Dobro jutro na Bestu Nivatle.
1: Dobro jutro.
0: In pa Kaja. Kaja, povej mi, jaz ti imela že kakšno fajno poletno avanturo? Ne mislim zdaj ljubezenske, tako na splošno, če si se kam odpravila, če si, ne vem, če si ti je kaj vtisnila v spomin.
1: Ne, veš, da toto poletje še nisem bila na dopustu.
0: Sploh ne.
1: Na ta glavnem.
0: A res,
1: sam
0: da
1: za vikend mal na morje se še odločam. A. Tudi za vikend po moje, podaljšan.
0: A to je to, to bo glavni dopust.
1: To bo glavni dopust.
0: Joj, kaj, res. Ti pa res ne rabiš veliko, da si zadovoljna v življenju.
1: Ja, leto sem začela malo prepozno planirati, veš.
0: Jaz tudi, zato sem šla za nosom in sem bila povsod in je bilo top.
1: Wow.
0: Ja, iz danes na jutr.
1: Mogoče bom šla za nosom.
0: Ja, ne? Pet. Ja.
1: Probam.
0: Ej, drugač pa v tem trenutku za vse dame danes v naši družbi, tale prihaja. A čitav graz, bo mene gledo te ko pravu damu, jer ja sahranio sem svaku tvoju tamu stranu. Dado Polumenta in pa Dama. Kratka pauza, tvoja muzika. Ostan tle.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si. Morate zamenjati gume.
3: Avtosvetek.
2: Bi radi oprali avto.
3: Avtosvetek.
2: Potrebujete avtoservis.
3: Avtosvetek.
2: Auto-svetek.si.
3: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
2: To je tvoja Best Party muzika.

Dejan Matić, Grešnica i Vila. Denis je pisao na nič 5 1 806 806 in prav vsakička je Niva DJ mene zaustavil policija. Tako da Niva zgleda boš tudi na moji poruki DJ, da me tudi takrat nekdo zaustavil, preden se za J z odgovorom da. Lepo zdravi sončne Nizozemske. Joj, dobro da je zjutraj, ne? Si predstavljaš, da bi te zvečer ustavili, ker najbrž ne bi bilo okej. Okay. Bomo pozdravili te tvoje policaje in bomo zaželeli danes lep in prijeten deloven dan. Za poroko se bova pa zmenila. Jaz sem odprta za vse možnosti, veš. V tem trenutku Rada Manojlovič in pa Alkotest.

0: это «Эйфория».
1: U subotu 22. augusta Gaspa na kolo u Kostanjevicu na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se u Rum kafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svajde izgala ta njegova resna rekše brizga.
9: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: Best FM. Novice.
11: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Furs je predstavil podrobnosti postopka proti odvetniški družbi Senica. Ena največjih slovenskih odvetniških pisarn Senica in partneri ima od maja blokirane vse domače bančne račune, od julija pa je na seznamu davčnih dolžnikov z dolgom do 500 tisoč evrov. Solastnica, nekdanja ministrica Katarina Kresal, trdi, da gre za nezakonito in presenetljivo odločbo Fursa. Furs pa pojasnjuje, da pritožba ne zadrži izvršbe in da dela dolga po zakonu ni mogoče odložiti. Zapanatuje. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prvič osebno obiskal sporne Kurilske otoke, kar je pri Japonski sprožilo ostar protest. Na otok Iturup je prispel po ogledu vojaških vaj ruske mornarice na Sahalinu. Japonski zunani minister je dejal, da so ta ozemlja neločljiv del Japonske. Rusija in Japonska sta zaradi otokov, ki jih je ob koncu druge svetovne vojne zasedla Sovjetska zveza, v sporu že desetletja.
12: Vreme.
13: Četrtek bo jasen, vroč in sončen, do
11: danes do 32, na Primorskem okoli 35, jutri do 30, na Primorskem do 35 stopin.
14: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
10: Promet.
11: Zastoje na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Previdno.
10: 051-806-806.
15: To je Best FM.
10: Zvesti tudi na cesti.
16: Best FM. Best poletje.
17: Lepo, da si z nami.
18: Začenja se
17: Best jutro.
19: Za dobro jutro.
20: S tamo je
21: Devinka Stepan Neva.
22: Čak sam mal, a dejansko je uspel ustat. I bravo. Bravo, Neva, bravo. Dobro jutro.
23: Dobro jutro. Ej, nikoli ne škodi, da dvakrat poveš, da je od vanj sunce.
13: Skar ste dvakrat slišali, da bo do 32 stopin, evo.
23: Ej, Neva, sem lastavo Best jutro, družbo nama je delala Kaja. Preživeli smo ga, no, zdaj do nadaljnega, upam, do konca življenja se slišimo popodne. Ej, še prej, ampak Neva, nekaj frišnega imamo za te. Ekskluzivno na Bestu bomo slišali nov duet.
13: Mm-hmm. Najo je eno dušo.
23: Ja, komad je prišel dons ven. Prav dons, ni se še nikjer zavrtel. Na Bestu se bo zavrtel prvič. Zanimivo sodelovanje dveh fantastičnih glasov. Ti je všeč, ne?
13: Ja, ja. Mi te smo ga že poslušali in...
23: Moramo reči,
13: ko mi čakamo, da ga še zdaj drugi slišma.
23: Tako, navdušeni sva, totalno, tako da v tem trenutku na Besta, Adi Šoše in pa Saša Matič, Daline, uživej ob poslušanju. In pa čau, se slišma spet jutro v Best popodnevo.
13: Čau.
10: Ekskluzivno na Best FM.

0: kocke za poletne užitke. Sama best muska.
1: Celo poletje, brez prestanka.
2: Ma boljška šprica.

0: Čas za več tvoje best muske. Več tvoje best muske.
1: Opet mi se pije majko, ne znam šta mi je. Otvara se stara rana, crna vrana, gleda me.
2: Cijelo poletje samo best muska.
3: Na B92.

in več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM, best poletje.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
5: Stefan.

0: Vreme.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno, temperature bodo danes do 32, na Primorskem okoli 35, jutri do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Zastoj na cestah Šmarje-Koper.

0: čap, čap. Sama, bez muska.
1: Stilo politije, brez prestanka.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: A veš, da bo bež žurka prvič na morju?
3: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
4: Bež žurka!

0: se u Poreču do subota 15. augusta u Enem i Mendinem Sentencer klubu. Začnemo ob 10.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Spletni trgovci, pozor!
3: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
2: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency,

0: In Kup Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravsticu. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji je naraslo na 265, ranjenih je približno 3500 ljudi, pogrešanih pa še okoli 500. Število pogrešanih po potresu bi lahko bilo bistveno višje, saj po neuradni bazi podatkov sorodniki še vedno iščejo približno 4200 ljudi. Danes se izteče kritičnih 72 ur, po katerih se možnosti za preživetje pod ruševinami zmanjšajo. Predsednik je razglasil izredne gospodarske razmere in napovedal sklad za obnovo. Porušenih je 140 zgradb, prizadetih več kot 53 tisoč ljudi. V Ekvadorju pa so upokojeno potniško letalo Embraer 190 propadle družbe TAME spremenili v nenavaden hotel z razgledom na jezero San Pablo in vulkan Imbabura. Letalo je del turističnega projekta Antanka, kar je v jeziku staroselcev pomeni velika železna ptica. Sobe so brez televizije in radija, se želijo gostom ponuditi mir in stik z naravo namesto vsakdanjega vrveža.
3: Vreme.
4: Danes in jutri bo večinoma jasno, temperature bodo danes do 32, na Primorskem okoli 35, jutri do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
3: Promet.
4: Nesreča se je zgodila na cesti Dobrova-Polhov-Gradec pri Logu, pri Polhovem Gradcu je popolna zapora. Zastoj na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled.
5: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
6: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
7: Več tvoje best muske.
8: Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je. Otvara se stara rana, crna vrana, gleda me.
9: Celo poletje, samo best muska.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Ej, kje žuramo ta

0: Etna, Best Žurka, Spacebar Galactica, Velenje, Best Keco DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno, temperature bodo danes do 32, na Primorskem okoli 35, jutri do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
0: Promet.
1: Nesreča se je zgodila na cesti Dobrova-Polhov-Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu je popolna zapora. Zastoj na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled.
2: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
3: Kako pa to paše.
2: Bezpoletna osvežitev.
4: Od 10 do 2.
5: Sama best muzika.
6: Brez pauze.
7: Mana X.
8: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
2: Več muzike za poletne užitke. Pol ure. Brez pauze.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze. Na

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
2: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.

0: Poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: V soboto 22. avgusta gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Isotur.
1: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 €. In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Kokos Boost 2026.

0: Odiseja Ljubljana.
1: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štramstisu. Slovenija je med državami, ki obsojajo smrtitve v Iranu. Evropska unija in več kot 30 držav, med njimi Slovenija, je v skupni izjavi ostro obsodilo smrtitve protestnikov v Iranu in pozvalo Teheran naj preneha z izvajanjem smrtne kazni ter izpusti samovoljno pridržane. Izjavo so podpisali visoka predstavnica Evropske unije Kaka Lans ter zunanji ministri, med drugim iz Kanade, Avstralije in Nove Zelandije. Iranski zunanji minister je kritiko zavrnil. Drugi dan iskanja pogrešanih Portugalcev v Velebitskem kanalu pa se je začel tragično. Pred zalivom Zavratnica so našli truplo tretje pogrešene osebe. Prva dva, žensko in moškega, so našli v ponedeljek, ko basta preživela ure v razburkanem morju. Iskanje zdaj poteka za še enim četrtim pogrešanim, potem ko se je četverica kljub burji odpravila na morje z gumijastim čovnem.
3: Vreme.
4: Danes in jutri bo večinoma jasno, temperature bodo danes do 32, na Primorskem okoli 35, jutri do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
5: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
3: Promet.
4: Nesreča se je zgodila na cesti Dobrova, Polhov Gradec, pri Logu, pri Polhovem Gradcu je popolna zapora. Zastoj na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled.
6: Ej, poslušaš Best poletje, samo na Best FM.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni Best FM.

0: Ljubljana.
1: Prihaja največji summer beat festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
2: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
3: No, pa me preseneti.
2: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
3: Super, a greva skupaj?
2: Pa pejva.

0: vreme.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno, temperature bodo danes do 32, na Primorskem okoli 35, jutri do 30, na Primorskem do 35 stopinj.
0: Promet.
1: Nesreča se je zgodila na cesti Dobrova, Polhov Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu je popolna zapora. Zastoj na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: A veš, da bo bež žurka prvič na morju?
3: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
4: Bež žurka!

0: Poreču, do subota, 15. augusta, u Enem i Mendinem, Sentencer klubu. Začnemo ob desetih.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resneče brizga.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Letošnja suša je močno prizadela slovensko kmetijstvo. Kmetijsko-gozdarska zbornica opozarja na velike izpade pridelka in vse več težav s krmo za živino. Trave je ponekod za polovico manj, koruze lahko manjka tudi do 70%, pri krompirju pa so izgube lokalne.

0: hrano še večje. Težave imajo tudi vinogradniki, sadjarji in zelenjadarji. Nekateri živinorejci že kupujejo krmo, drugi zmanjšujejo število živali. Predsednik zbornice Jože Podgoršek in državna sekretarka Mojca Rjavec si danes ogledujeta posledice na terenu. Kmetje so jima že povedali, da pričakujejo pomoč države.
1: Vreme.
0: Tudi popoldne bo večinoma jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
1: Promet.
0: Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te kam.
2: Mm. Oj, djulči.
1: Telefon 70 551 200.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Ej, kje žuramo ta petek? Space Bar Galactica, Velenje, Best Kids of DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: vreme.
1: Tudi popoldne bo večinoma jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 28 do 32, na Primorskem okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo jasno.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled.
4: Poletje.
5: V družbi Best Luskena, Best FM.
6: Ja sem Lepo Brena, vi slušate Best FM.

0: celo poletje best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
2: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: V Novi Lejdi se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
4: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze. Na best.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svajde zga na ta njegova resnejše brizga.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Letošnja suša ni več samo problem rumenih travnikov in suhih njiv. Kmetom zmanjkuje krme za živali, ponekod je koruza skoraj povsem uničena, težave imajo tudi sadjarji, zelenjadarji in vinogradniki. Nekateri živinorejci zato že kupujejo dodatno krmo ali zmanjšujejo število živali. To lahko vpliva tudi na trg mesa. No, država pravi, da bo pomagala, konkretni ukrepi pa še niso znani. Dobra novica je, da vremenoslovci za prihodnji teden pričakujejo nekaj dežja. Drama pri Krku pa se nadaljuje. Reševalci so danes zjutraj v Velebitskem kanalu na

0: našli truplo tretjega portugalskega turista, potem ko so včeraj dva njegova prijatelja, moškega in žensko, rešili živa. Štirje so kljub močnemu vetru in slabemu vremenu z majhnim čolnom odpluli iz kempa pri Senju. Enega tako še vedno iščejo, območje iskanja pa so danes razširili in aktivirali še eno letalo.
1: Vreme.
2: Moram reči, da se neizmerno veselim naslednjega tedna, predvsem zato, ker končno napovedujejo temperature pod 30 in pa nekaj mal padavin. Kar se pa tiče današnjega vremena, to, kar vidva čez okno, to se bo držalo do večera, sonce in temperature okoli 31.
1: Promet.
2: Zaprtje desni prometni pas na cesti Škofije Koper smer Izola med Bertoki in Koprom zaradi gašenja obcestnega požara. Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in predorom Pletovanje. Na Primorski avtocesti smer Ljubljana na večjih mestih med Logatcem in Brezovico. Stojite tudi na Gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Če ste na poti namenjeni proti Kranjski gori, prosim izberte izvoz Jesenice v skot Lipce. Stojite pa še na cesti Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno v Arcinu pri Vojniku pri avtohiši zaradi prometne nesreče, pred oviro je nastal zastoj, imamo pa še eno radarsko kontrolo. Radar v Škatli vas čaka na Dolenjski avtocesti na zoženju pri Ivančni Gorici smer Novo mesto. Srečno pot!
3: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
4: Best FM, Best poletje,
5: lepo da si z nami,
4: začenja se
5: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je Nadja Kovačević.
6: Best FM.
2: Ponosna sem na moja nebo, katera danes ni zamudila v službo in je bila ona vaša prava jutranja vodilka. Mal smo zamenjali termine tale četrtek, se veš, da si mičkom popestrimo poletje. Dobar dan, prijatelji, skupaj današnjem bes popodnevu. Dela imamo, še pa še. Ti pa povem, da so mi neki ful dobrega pripravili in to neki je prav zate. Nisem božiček, no sem pa darile. Drugač pa, fantastičen začetek popodneva, takoj Olin in pa Mile Kitić.

Smešna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Rada Manojlović, mora na planine, mi do pogreva iz enega dolzga delovnega tedna na Bežurka.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Bežurka! Keco, DJ in Best Neva.
0: Ful pester vikend je pred nami, dve bežurki sta na meniju, prva pa že v nizkem štartu. Jutri je petek, petek zadetek in se veš,

0: Ja, če bi lahko z enim komandom upisala jutrišnjo žurko, bi bil to verjetno ta. Ker tako, kot prav Darči, neču kuči nikad zora svane. Petek, 14. august, Spacebar Galaktika Velenje. Zdaj ima tudi prenovljeno teraso in ker nama je tudi vreme naklonjeno, bova žurala kl pod zvezdami. Čist noro. Zbereš ekipo, pridružiš se ekipi Best FM-a, Neva in Geco sta že v nizkem štartu, že ogrevata svoje boke, pa se dobimo jutro v Velenju. Koroška cesta 55, Spacebar Galaktika.
1: Hvala Best FM, to najboljša bez žurke.
2: Ker Best FM najboljša organizira žurke.
3: Kje žuramo ta petek? Bez žure!

letna Best žurka, Spacebar Galactica, Velenje, Best Kids DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.

0: A veš, da je Severina svoje ime dobila po svojem očetu Severju. Je pa drugače tole komad iz 2018 v duetu z Žalo. 8 minut imamo do pol tretje popoldne, z vami sem Nadja in današnja playlista je polna enih carjev in caric. Dragana Mirković, veva, da je ona svojo kariero začela zelo, zelo zgodaj. Pri 15-ih je že posnela prvo ploščo. Jaz sem se pri teh letih igrala z barbikami. Verjetno zato tudi ona zdaj živi v gradu, ne? Je pa govorila o tem, da je prvo ploščo snemala v največjem studiju v Jugoslaviji in takrat je tudi prvič v življenju probala slušalke. Ja, neki brez česar dan danes mladina preprosto ne more. Dragana Mirković, pečat na ustama v kratkem na Bestu. Ostanite z nami.
1: Poslušaš. Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Na
1: in več muzike za poletne užitke.
2: To je Best FM.
1: Best FM. Best poletje.

0: Breskvica je bila tole, dober dan, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Iz dneva v dan bolj švicava, tole poletje testira najino mejo, do katera se nama ne zmeša. Še en ta prav poleten dan je pred nami. Popoldne sončno s temperaturami okoli 31, ob morju nekaj stopin več, podobno vreme pa tudi jutri.
1: Promet.
0: Zaprt je desni prometni pas na cesti Škofije Koper smer Izola med Bertoki in Koprom zaradi gašenja obcestnega požara. Zastoj je v tem trenutku na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti smer Ljubljana na večjih mestih med Logatcem in Brezovico. Na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Stojite pa tudi na cesti Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno. V Arcilinu pri Vojniku pri avtohiši zaradi prometne nesreče pred oviro je nastal zastoj. Imamo pa še eno radarsko kontrolo. Ta je skrita v škatli na Dolenjski avtocesti na zožanju pri Ivančni Gorici smer Novo mesto. Srečno pot!
2: Best FM.
3: Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Best jutro.
4: Za dobro jutro.
5: Jutro je.
4: Dobro jutra.
0: Prijetno četrtkovo popoldne, dragi moji, ni jutro, je popoldne, ne? Tole je Best FM, skupaj vse tja do šestih. Milka kaže čez pol tretjo, na cestah že neki zastojov, tako kot vsako popoldne. Sva pa zelo, zelo blizu šolskega leta, kar pomeni, da bodo ceste še trikrat bolj polne. Dejva uživati v preostanku poletja in pa meseca. Tale prva pa mal za dušo. Jovan Perišič, samo jednom srce volim.

0: 15 za 3 popoldne, tole je Best FM, Nadja sem z vami. Naš videoproducent Erik je ful velik fan Breskvice, nismo mu mogli zaprt ust na našem drugem koncertu, kjer je bila gostja prav ona. Ker ima dama kar neki takih fanov, ki jo bolj gledajo, ki poslušajo. Je le lepotica. No ne tako dolg nazaj je končala dolgoletno zvezo, ni sicer bila neki pretirano dolg samska. Prodaja pa trenutno eno vilo, ki se da je omela skupaj z bivšim partnerjem za dobrih 800 tisočakov v njenem naselju v Srbiji. Če ima kdo kaj viška denarja v žepu, ne. Kdo pa je moški, ki je ujel njeno srce in je zdaj v njenim rukama, je pa zaenkrat še skrivnost.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: A veš, da bo Bež žurka prvič na morju?
3: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
1: Bež žurka!

0: Poreču, do subota, 15. augusta, u Enem i Mendinem, Sentencer klubu. Začnemo ob desetih.
1: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
2: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Sama best muska. Ti muska, frišna muska in narodna muska.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, tizga, tale lizga. Svaj lizga na tane gola, res najlepše brizga.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 €. In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
7: Best FM. Novice.
8: Novomeški policisti so včeraj odkrili 2 primera prevoza tujcev. Srb je v tovornjaku v Slovenijo pripeljal skoraj 100 ljudi, Slovak pa je v kombiju prevažal še 27 tujcev. Oba so pridržali in ju bodo kazensko ovadili. Kot so še sporočili novomeški policisti, so jih na sumljivo dogajanje opozorili občani. Agenti ameriške službe za priseljevanje in carine pa naj bi dobili rokavice za elektrošoke. Zanje naj bi porabili okoli 20 milijonov dolarjev. Naprava lahko proizvede do 380 voltov, aktivira pa se s pritiskom na gumb. Proizvajalec sicer zagotavlja, da ne povzroča poškodb, a organizacije za človekove pravice opozarjajo na tveganje zlorabe pri agenciji, ki je že bila tarča kritik zaradi smrtnih primerov. Samo za občutek, običajna gospodinjska vtičnica ima približno 230 voltov, torej je 380 voltov, dobrih 60% več.
9: Vreme.
10: Sončno, simpatično popoldne, če bi se lahko zdaj vrgla v morje, sam da se malo hladim, pa se žal ne moram. Bo pa takole sončno, vroče vse tja do konc tedna, že drug teden pa prihaja manjša ohladitev.
11: Bingo, bingo, bingo!
12: In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
13: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
14: Promet.
10: Zaprt je desni prometni pas na cesti Škofije-Koper smer Izola med Bertoki in Koprom zaradi gašenja obcestnega požara. Zasnoj je v tem trenutku na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in predorom Pletovarje, na Primorski avtocesti smer Ljubljana na večjih mestih med Logatcem in Brezovico, na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori izberte izvoz Jesenice vzhod Lipce. Stojite pa tudi na cesti Lese-Bled, promet pa imamo urejen izmenično eno smer. V Arclinu pri Vojniku

0: Pri avtohiši zaradi prometne nesreče pred oviro nastajajo zastoji. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če pa karkoli opazite, nič petena 806 806. Srečno pot!
1: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
1: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je Nadja Kovačevič.
3: Best FM.
0: Čini mi se, da so vsake poletne počitnice krajše in krajše. Je pa res, da si tudi midva zadava tisoč in eno aktivnost, da le izkoristva sonce, dolge dni in ostalo. Tale simpatičen komad pa tudi prvi uri. Bom priznala, nikoli prej nisem obračala pozornosti Magla bendu do tega komada. S tem hitom so me pa kupili.

0: letna četrtka popoldne z malo spremembe. Nadja, sem z vami, vsem želim dober dan in čas je, da ti predstavim, kaj frišenga se je skuhal na naši glasbeni sceni.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
4: Aj še, pem ti, taj pa res frišen.
0: Kar greva. Prvi komad v trojčku ste v celoti lahko ujeli že v današnjem Best jutru.

In Doja in Jackson, Kajan je komad, ena govorica, nej bi bila in Doja in Jackson par. Sicer, če malo pogledate spot, si data vmes kakšnega lupčka, tako da mogoče pa tole ni samo govorica. Drugi komad je komad od Kenija.

0: Kenny je tudi en izmed soustanoviteljev generacije Z, sicer se je od te poti poslovil, zdaj vse svoje komade izdaja pod svojo vlastno znamko pod imenom Kenny. Tretja pa naša domača dama. Alo, duša. Ma bomba. Res mi je edina s tem komadom velik prerasla k srcu, je tak poleten, ima dober vibe in zato ti ga zdaj spustim tudi v celoti. Dej radio mičkam bolj na glas, tole pa je fantastična Dina in pa alo Duško.
1: Best 3 je iga tedna. Vsak četrtek na Best FM.

0: mene. Haridžinovič je bil tole, 8 do pol četrte, eno vroče brez poletja je tukaj in kako boljš, kada v to kombinacijo dodavam vročo musko. Ena taka frišna in frišen komad, ki potegne mal na te nostalgične ritme. Meni osebno je to top, moj okus mičkam bolj preferira to starejšo musko, kljub temu, da takrat tu trojena nisem bila. Prijavička in mačo men za vse mačo mene, ki ste z mano, pa seveda tudi za vse moje dame.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.

0: Vreme.
1: Kar se tiče vremena, ne rabva izumljati neke znanosti, sonce mava, sonce bova imela, cel teden bo vroče okoli 31 plus minus stopinja. Če imaš pa malo dosti te vročine, pravijo, da bo drug teden dež, pa je na ohladitev.
0: Promet.
1: Zaprt je desni pas na cesti Škofije Koper smer Izola med Bertoki in Koprom zaradi gašenja obcestnega požara. Zastoj v tem trenutku tudi na Štajerki v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na Primorski avtocesti smer Ljubljana na večjih mestih med Vrhniko in Brezovico. Na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori izberte izvoz Jesenice vzhod Lipce. Stojite tudi na cesti Lesce Bled, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Kamnic, Strahovica, Črnivec pri podlomu zaradi prometne nesreče. Drugih večjih posebnosti ali radarjev v tem trenutku ni, če pa karkoli opazite, sporočite. Srečno pot!
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se. Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je Nadja Kovačevič.
3: Best FM.
1: Taka ura je zdaj, ki ste verjetno se zataknili kje v kakšnem zastoju na poti domov. Mal sva jih sicer že vajena, verjamem pa, da če si mal zmatran lačen, to nikoli ni fajn kombinacija. Ti pa probam polepšati četrtkovo popovdne, sej sva že skoraj v vikendu, pa če ostaneš v moji družbi, ti po naslednjem paketu muzike lahko podarim eno VIP izkušnjo. Vse povem v kratkem, mida pa kar na najjače. Ana Nikolič, Romale, Romali.

Pride do povdne šef do mene in mi reče: Nadja, ker se poleti počasi od nas poslavlja, sem jaz zrihtil eno VIP mizo pa 8 kart za Summer Beats festival v Izoli. In če nimava plano za jutr, imam jaz nekaj zate. V Simonov zaliv pride jutr en kup moških. Pazi spisek. Vojaž, Nuči, Inas, Biba pa desingerica.

0: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
1: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
1: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
2: Kokos Agency.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščanče peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe za pomoč kmetom, ki jih je prizadela letošnja suša. Slovenija je iz evropskih sredstev dobila 2,7 milijona evrov, pomoč pa naj bi še povečali. Kmetijsko-gozdarska zbornica predlaga tudi popis škode in finančno podporo. Samo pri koruzi ponekod pričakujejo do 90% izpad pridelka. Slovenska košarkarska reprezentanca pa ostaja brez novih pomembnih igralcev. Potem, ko je reprezentanco že prej zapustil Luka Dončić, sta pred pomembnimi kvalifikacijami za svetovno prvenstvo odšla še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović. Čančar je odšel v Španijo, kjer bo treniral po poškodbi, Joksimović pa je zbolel za virusno okužbo. Vprašljiv ostaja tudi Urban Kroflič. Selektor Aleksander Sekulić je zato poklical novinca, Jana Dolničarja in Gala Čopa.
6: Vreme.
7: Popoldne še naprej sončno, temperature še vedno na vrhuncu, krepko čez 30, jutri zjutraj bo lepo frišno okoli 20, pa pa tako, kaj danes iz ure v uro bo vedno bolj vroče.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
6: Promet.
7: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Vrhnika zaradi prometne nesreče. Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljom in Slovenskimi Konicami in pa v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom. Stojite tudi na primorki smer Ljubljana med Vrhnikom in Brezovico, na Gorenki smer Avstrija pred predorom Karavanke. Če greste slučajno proti Kranjski Gori, izberete izvoz Jesenice vzhod, stojite pa še na cesti Lesce Bled. Srečno pot!
4: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami.
9: Začenja se.
4: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je Nadja Kovačevič.
2: Best FM.
7: Jaz sem bolj jutranji tip človeka, zato se tudi vedno zbujam z vami, tako da je to počas ura, ki je srabo men boost, da me spet mičken dvigne. Vsaka ura je dobra ura za kavico, se veš, ali pa mogoče kaj druzga, se je vikend skor da ne že tukaj. In pa ta vikend bo zelo pester, ful enega dogajanja, ena bežurka nam čaka jutr v Space Gar Galaktika Velenje, v soboto pa... Pazi to, greva prvič k našim sosedom. Prva bez žurka v tujini. Bova kakšno besedo vrgla še na to v kratkem. Za začetek ure pa Nedeljko Bajč.

0: Več muske za poletne užitke.
1: To je Best
0: FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: Zločin bez dokaza, 13 čez četrto, z vami Nebesna Nadja. Porečena top destinacija za žurat, sploh ker če se zdaj usedeva v avto, sva tam v dobrih dve urcah, pa drobiš.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Bez žurka.
1: Keco, DJ in bez dneva.
0: In v Poreču se konstantno dogaja. Saint and Sinner klub don se tem nuči, jutar Red Hill, v soboto pa vrhunc tedna prhajamo mi. Čas je za prvo bez žurka v tujini.

0: Prve ne pozabiš nikoli in pa prve seveda ne smeš zamuditi. Rabva rokavčke, ker bova plavala med samimi frišnimi in komercialnimi hiti, nekaj lahkega za obut, da bova lažje plesala, pa in kup dobre vole, ker to je point bežurke, ne? Da se odklopva in preprosto uživava. Štartamo ob 10 zvečer in gremo do jutra. Zjutri se pa skupamo, da se malo hladimo, ne? Tako da kopalke so obvezne.
1: A veš, da bo bežurka prvič na morju?
2: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
3: Bežurka!

0: Ta je taka res ob pijački, kakšni mirni vožnici, Dino Merlin, moje život švicarska, dobro dan, želim vsem. Greva pa iz tega na eno baletko. Ja, prvotno je te bila balerina Dragančo, tudi njen prvi album se imenuje Balerina, pa verjetno se tudi njeni boki zaradi tega tako premikajo, ker moji se ne morejo. Tata Jurovič in pa Bonita današnjem Best popodnevu, ostanite v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Prihaja največji summer beat festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
3: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
4: No, pa me preseneti.
3: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
4: Super, a greva skupaj?
3: Pa pejva.

0: Prizuro iščeš VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
3: To je tvoja Best Martimuska.

Frižna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Vreme.
1: Fletno poletno, vroče, sončno in tako bo vse tja do konca tedna s temperaturami okoli 31 plus minus kakšno stopinjo. Deva pa v tem sončku uživati, ker pravijo, da bo drug teden dež.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Logatec in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkom Brod in Šmartno, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji pa v tem trenutku na Štajerki v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami in pa v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom. Stojite tudi na primorki smer Ljubljana med Vrhniko in Brezovico, pa na gorenjki smer Avstrija pred predorom Karavanke, če ste slučajno na poti v Kranjsko goro, izberte izvoz Jesenice vzhod Lipce. Imamo pa še eno radarsko kontrolo. In sicer radar je pri priključku Trebnje zahod pri krožišču proti Dolenski avtocesti. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, vsem želim srečno pot, če bi pa karkoli dodali, nič 51 806 806.
4: Best FM, best poletje, lepo da si z nami, začenja se najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je Nadja Kovačevič.
5: Best FM.
1: Danes je na bestu vse mičken na glavo, neva je bila jutro, jaz popovdne in moram reči, da sva z razlogom vsaka na svojem terminu, ker neva svaka čas, ampak jaz popovdne ne morem funkcionirati. Je pa ura minutka čez pol peto, še dobro urco pa pol mava časa za druženje in zdaj ti spustim neki čist frišanga. Komad je prišel danes, tudi premierno smo ga zavrteli čist prvič ob desetih. Je pa to sodelovanje dveh močnih moških glasov in pa tudi uresničitev sanj. V bistvu je Andi Šoše zapel svojim idolom iz otroštva. Tole sta Andi Šoše in pa Saša Matić s komadom Daline.

0: danes, taj ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noč do mene. Slušaj.

0: Poletje je obdobje, ki hočeva v dveh mesecih stisniti vse. In poletja oziroma počitenc je ostal še čišči smal, tako da greva all in, greva žurat.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka.
0: Ja, zelo, zelo pester vikend je pred nami. Vse se začne jutri čist bliz velenjske plaže v Space Bar Galaktika. Tam sva že žurala, poznava prostor, veva, kako sva se imela. Zdaj imava sicer mal upgrade-a, imajo prenovljeno teraso, odr, v glavnem ni da ni, tako da bova žurala kar pod zvezdami. Kako romantično. Geco DJ je spremil playlisto, gor najdeš vse, vse, na kar se da žurat. Neva ogreva glasilke, ti pa spremi sebe. Zrihti se, sabo vzam prijatelje, sosede, partnerje, mami, oči, karkoli želiš, pa se dobimo jutar v Space Bar Galaktika Velenje.
1: Ej, kje žuramo ta petek? Space Bar Galaktika Velenje, Best Keco DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: A veš, da bo Best žurka prvič na morju?
4: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!
1: Best žurka!

0: Poreču do subota 15. augusta u Enem i Mendinem Sentencer klubu. Začnemo ob desetih.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta. Ti zga ta velizga. Svaj vizga na ta njegova res najljepše brizga.
8: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: Best FM. Novice.
10: Prijetno popoldne voščim Ula Šegula. 42-letnemu moškemu, ki je v Kamniku zadrževal 7-letnega otroka, je preiskovalni sodnik odredil pripor. Če spomnimo, so ga policisti prejšnji teden po večurni intervenciji našli na podstrešju, kjer je imel nož in otroka držal ob sebi. Otrok ni bil poškodovan, moški pa se je po posredovanju policije sam poškodoval in končal v bolnišnici. Ameriški Powerball pa je nekomu iz Illinoisa prinesel kar 900 milijonov evrov. Srečka je bila prodana na bencinski črpalki v mestu Quincy. Srečnež lahko denar prejema v 30-letnih obrokih ali pa izbere enkratno izplačilo, a bo moral poleg tega plačati še davek. Verjetnost za dobitek je bila sicer ena proti skoraj 300 milijonom.
11: Vreme.
12: Počasi se premikava proti popodnevu, tudi temperature se bodo začele spuščati, zjutraj tako kot cel teden prijetno frižno, bo pa tako petek kot vikend sončen, temperature pa malo čez 30.
11: Promet.
12: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Logatec in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na Gorenki proti Jesenicam med priključkoma Brod in Šmartno, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji pa v tem trenutku še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami in pa v obe smeri med Zadobrovo in Šentjakobom. Stojite tudi na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Če ste slučajno na poti proti Kranjski Gori, izberte izvoz Jesenic vzhod Lipce. Stojite še na cesti Lesce Bled in pa to popoldne samo ena radarska kontrola. Ta je pri priključku Trebnje zahod pri krožišču proti Dolenski avtocesti. Srečno pot!
13: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
9: Best FM.
14: Best poletje.
9: Lepo, da si z nami.
14: Začenja se.
9: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je Nadja Kovačevič.
15: Best FM.
12: Počas pa premagujemo tale četrtek, jutar je petek, po vikend, ma kačeš lepšega. Zadnja ura bez popodneva, na spisku je še en komad iz Bestri tega tedna, spustim ti ga že zelo kmal, uro pa bo odprla. Sladko, Luna je tole in pa Šečeru. V današnjem bez popodnevu, Radio na glas, uživajte.

0: Na brat, bomo krali Bas and Dave, četrtek, 13. august. Midva si mora pa v celoti zavrtiti zadnji, tretji komad današnjem Best 3 tega tedna.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
4: Aj šipem ti, taj pa res frišen.
0: Vsak teden vam predstavimo tri nove komade, ki so na platformah najbolj, ki so se na platformah najbolj šparil, oziroma najbolj izkazal. V jutru sva slišala tega.

In do Jane Jackson, nov par na naši estradi s komadom Kajanje. Pa sva si mi dva zavrtela tega. Jaz ga imam na repeat, že odkar ga Edina izdala. Alo dušo, fantastičen komad, poleten, tak, ne vem, dober vibe ima, pozitiven je, bomba. Ostane pa tretji. In to je ta...

0: Kenny, neka, neka, ta je taka poletna, simpatična in s tem tudi nadaljujeva najno Best popovdne. Zdaj tega zavrtim še v celoti.
1: Best 3 tega tedna.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

na Best Žurka, Spacebar Galactica, Velenje, Best Keco DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11. To je tvoja Best Party muzika. Najdemo na pola puta. Prišna muzika.

Odlična. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: vreme.
1: Še cca 2 urci do sončnega zahoda, jutri zjutraj bo frišnih 18, čez dan malo čez 30, tudi vikend sončen vroč, že drug teden pa k nama prihaja ohladitev in dež, česar pa mislim, da se marsikdo od nas ne bo branil.
0: Promet.
1: Promet je oviran na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med priključkom Brod in Šmartno zaradi prometne nesreče. Zastoji pa še vedno ustrajajo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na cesti Lesce-Bled. Srečno pot!
2: Best FM,
3: Best poletje,
2: lepo da si z nami,
3: začenja se
2: najboljša poletna zabava na Best FM.
3: S tamo je
2: Nadja Kovačevič.
4: Best FM.
1: Če četrtkovo popovdne delovno, niste edini, kar neki ljudi dela popovdne, imamo une, ki so svoje za danes že oddelali, pa tretje, ki so nekje na plaži, uživajo, dopustujejo, počivajo. Moj dopust še čaka, še mal, rada počakam do konca avgusta, ker se tudi plaže mičken sprostijo, ni več to gužve, pa dobro, da letos nisem šla prej, ker na vročinski val se pa tudi na dopustu ne spočiješ. Počasi se premikamo tudi proti koncu bez popovdneva in kako boš kot Milica Todorovič. Dobar dan!

0: Darko Lazić.
1: Osman Hadžić.
2: Sa Best Muzika.
3: Best FM. Na nobenem radiju ni tako dober, kot na Best FM.

0: 16 do 16 ta bo današnje popodnevo Nadja, se pa jutro vračamo nazaj na staro skupaj v Bes jutro med 6 in 10 ob prvi jutranji kavici. Bom pa tole popovdne zaključila v stilu.
1: Kad me kući prati, zvijezda danica, rođena me i kuća dođe kao granica.
0: In ga kemala za Arios. Uživajte, pa se slišimo spet jutri zjutri.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
4: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: frišnim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ćao, ja sam Renja, a vi slušate
2: Interkontinental, Kontinental.
3: U tvoju družbu prihaja čist frišen, Renja.

0: Prazna. In več muzike za poletne užitke.
1: To je Best
0: FM. Best FM. Best poletje.

0: Best FM. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam v La Šegula. Na delu so inšpektorji. Zaradi suše in vse manjšega pretoka rek, inšpekcija poostreno nadzira črpanje vode. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov, vsak dan pa vsaj 10 prijav. Med drugim obravnavajo tudi prijavo zaradi domnevno nedovoljenega črpanja vode iz Rižane. Na Soči pa je skok v vodo povzročil hudo nesrečo. Pri Kalkoritnici je 18-letni Nemec skočil z okoli 4 metre visoke brvi in zadel 43-letnega Francoza, ki je tik pred tem skočil skale. Francoz se je pri tem hudo poškodoval in so ga s policijskim helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC. Policija primer obravnava kot sum povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti in opozarja, da so skoki z brvi, skal in mostov v naravne vode posebej nevarni, saj nikoli ni mogoče povsem vedeti, kaj je pod gladino oziroma kdo je v vodi.
0: Vreme.
1: Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri in tudi na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan pa okoli 30 oziroma na Primorskem do 35 stopinj.
2: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
0: Promet.
1: Zastoje ta trenutek beležimo na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Previdno in strpno tudi na gorenjski avtocesti od Koses proti Šentvidu. Na štajerski avtocesti gre počasi med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cestah Ljubljana-Trzin, Celje-Vojnik in Lesce-Bled. Vedite še, da zaradi kontrole prometa na avstrijski strani občasno zapirajo predor proti Avstriji. Srečno!
3: Ej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na 051-806-806. Daj se sliši, tvoje poletje, to je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne, od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
5: Woohoo, best effect!

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
4: To je tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
5: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
4: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.
6: Prihaja
7: frišna muzika.
4: Best frišna muzika.
8: Ajde!

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Tile voli disco, disco, a ja kolo šuma disco.
3: A si ti tudi na odpadu?
4: To je tvoja best
5: summer playlista.
6: To je moja best muzika.
7: To je moj best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: A veš, da bo Bež žurka prvič na morju?
2: Čaki, kaj? Kje? Oh my god, moram na trepke!

0: Moseu, Poreciu, Don Suboto, 15 augusta, UNM in Endinem, Senten Singer Klubu. Začnemo ob desetih.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: To
0: tvoja best summer playlista.
3: Najjača, the best muska.
0: Vsako popovdne
4: od 6 do 8
3: na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na Izolskem svetilniku je kopanje od danes spet dovoljeno. Meritve morske vode so pokazale, da so vrednosti bakterije E. coli in drugih mikroorganizmov občutno pod dovoljenimi mejami. Na plaži Delfin pa opozorilo zaenkrat še ostaja. Vzrok onesnaženja še ni znan, pristojni pa dopuščajo možnost, da je fekalije v morje izpustilo eno od plovil. V Beneškem velikem kanalu pa so danes zjutraj opazili delfina, ki je pritegnil številne prebivalce in obiskovalce. Župan Benetk je objavil video posnetek in voznike plovil pozval k posebni previdnosti. Oblasti sicer še ugibajo, ampak menijo, da gre za delfina Naneja, ki so ga v bližini Benetk opazili že večkrat.
0: Vreme.
1: Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri in tudi na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan pa okoli 30 oziroma na Primorskem do 35 stopinj.
0: Promet.
1: Seznam zastojev se je skrajšal, previdno in strpno le še na cesti Bohinjska Bela Bled, pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Srečno.
2: Ej, a veš tis komad, ka ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na 051-806-806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best. Woohoo!

0: Tehna, Best Žurka, Spacebar Galactica, Velenje, Best Keco DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: To je tvoja Best Summer playlista. Od 6 do 8.
2: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
1: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana. Čehuno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Lele, lele, lele, lase pe gum.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salono biščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Poskrbi za auto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.

0: poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
1: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
2: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Poslušaš Bestov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Festov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika od 10 do polnoči.

0: Pa daj mi dve uri muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.
3: Jimmy Korak je čuj.

0: Italiana.
1: Casino pika si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino pika si.
2: Poslušaš testo poletni vibe.
3: Poletno ohlajena muzika.
2: Doza osvežitve na bestu od 10 do polnoči.
4: To je

0: Ma daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: na Best Žurka, Spacebar Galactica, Velenje, Best Keco DJ in Best Neva. Se vidimo na najboljši poletni žurki. Začnemo ob 11. Poslušaš Bestov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: Tuj.

0: Poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: poletna osvežitev.
1: Na Best FM.
2: Oh, poletno ohlajena muska.
3: Look, Sonny.

0: Pa daj mi dve uri muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Muska. Muska. Na besta prihaja.
1: Friš na muska.
2: Muska.
3: Moje ime je David Amaro.
0: David Amaro.
3: Perfekten komad za poletje.
0: Spoh